0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Stvari si trenutke, lepe zgodbe za starost, da se boš nasmejal, ker živeti si znal.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

0: Dream so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam čem pre se
0: pri tebi doma. Poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

Lepa je pomlad, ko imaš nekoga rad. Uživaj ob dobri glasbi. Pomlad. Radio Rubin, tvoj ime.